Haroye kala la gori chavja yngar ta lachira gori longra ngiralin Haroye alali na gori na harza chela kuryeta ar gori seya gotruzo